つの音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес-зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
1: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
3: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
4: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
5: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
4: Гимназията с най-успешен прием в областта.
5: Гимназията без нито едно свободно място.
4: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
5: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
4: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Още хитове. Радио 10.

0: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за

0: годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
1: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
2: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
1: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
2: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
3: На 25 юли – големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
4: 95.5 FM. Това е радио.

0: най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Доброто начало на 21 юли. Слънце е след бурята. Обстановката в региона постепенно се нормализира. Няма пострадали, няма сериозни щети. Електроснабдяването на 5-те селища край Ямбол, останали без ток, беше възстановено около 10 вечерта в понеделник. Днес се създават нови интензивни валежи, придружени с гръмотевици, градушки, жълт код, предупреждение от първа степен за опасни явления, издадено за 14 региона. Ямбол и Сливен не са в тази група. След песен е прогнозата за времето. Това е доброто начало във вторник до 10 с големите хитове и най-важните новини от делника. Аз съм Валентин Иванов. Добро утро, усмихнат ден и приятни часовете с сутрешния блок.

0: силната на Тишно парче, оригиналът имаше премиера през 2007 година. Времето днес с повече слънце преди обед, но с напредването на деня атмосферата отново ще стане нестабилна. След обед и вечерата отново ще се развият гръмотевични бури, по-многобройни в Западна и Централна България, на отделни места и в североизточната част на страната. Валежите ще бъдат значителни по количество, предложени от силни пориви на вятър и градушки. По-спокойна ще остане обстановката в северо-западна България, където вероятността за валежи е значително по-малка. Максималните температури ще достигнат стойности между 30 и 35 градуса. Вятърът постепенно ще се ориентира от север-северо-запад, слаб до умерен. Край морето, по северното крайбрежие, още преди обед облачността постепенно ще се увеличава. След обед над почти цялото крайбрежие ще се развият гръмотевични бури. На много места ще превали интензивно, като условие. Има условия и за слаби градушки. По Южното Черноморие валежите ще бъдат значително по-малко, по крайните южни райони е възможно времето да остане почти сухо днес. Максималните температури край брега между 27 и 33 градуса, температурата на морската вода ще достигне около 25, а по Северното Черноморие ще остане около 22-23, морето ще бъде с вълнение около 2 бала.
1: Radio 999 In the summer. Radio 999, твоето любимо радио за лятото.

0: 7.15 е точно няколко секунди за времето във вторник. Предимно слънчево в региона. Температурата при нас сега 21 градуса. Следобед според прогнозата в Сливен 32, в Ямбол 34 градуса. Това е доброто начало на 21 юли.
1: Само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение. При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената. Не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
2: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892-37-0007.
3: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
4: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18:30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
5: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Сенсуиц. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Сенсуиц. Не просто място, а преживяване.
6: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8:30 до 17:30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
7: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
8: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
9: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
10: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Трафик информация от Сливен, важна новина. Новият пешеходен светофар на булевард Георги Данчев при кръстовището с улица Мур официално влиза в експлоатация от днес. След издадено становище на Държавна приемателна комисия, това съобщават от община Сливен. Светофарът е разположен на около 30 метра след излизане от кръговото на Розова градина, като е изграден с цел подобряване на градската среда, повишаване на безопасността на пешеходците. С него беше преместена и досегашната пешеходна пътека, обясняват от община Сливен. Пътека, която се намираше непосредствено до кръговото. От общината напомнят, че пресичането на пешеходците се извършва след натискане на бутона за заявка. Необходимо е да се изчака разрешаващият зелен светлинен сигнал преди да се премине през пътното платно. Това ще даде някаква премиера за Сливен, след като си го обясняваме с такива детайли. Към водачите на моторни превозни средства отправен призив да спазват указанията на новата пътна сигнализация, да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като в района е въведена нова организация на движение и ще се следи за спазването на правилата. Този апел е добре да си преговаряме винаги, когато потегляме. Спазването на правилата е преди всичко. Only the biggest hits.

0: 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
2: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
1: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
2: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвояваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
1: Best Friends. За тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
3: В Ямбол, на улица Милин Камък, 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
5: Но и защитен от палещото слънце.
4: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
5: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
4: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
5: И чуйте, 7 години гаранция.
4: От Аса Дизайн.
5: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
4: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
5: Аса Дизайн.
4: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
5: Телефон 0877-400-332.
6: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896-38-33-62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
4: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
9: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
10: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор

0: Отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
1: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
0: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
2: Радио 99.

0: в новините по радио 999.
1: След бурята в понеделник при вечер, обстановките в региона вече се нормализира. В парламента извънредно заседание на Комисията по отбрана обсъжда разполагането на американски военни самолети в авиобаза Безмер. Второ гласуване предстои в Комисията по бюджет и финанси на текстовете от проекта бюджета на държавата. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Обстановката в региона след силната буря, която се разрази в понеделник в късния следобед, постепенно се нормализира. До 10 вечерта с нощи беше възстановено електрозахранването в 5 селища, които останаха без електричество. Това съобщи областният управител на област Ямбол Георги Чилаков. Без ток за няколко часа бяха селата Хаджи Димитрово, Дражево Кабиле, Завой и Овчи Кладенец. От грамотевичната буря, придружена с проливен дъжд, ураганен вятър и градушка, най-силно бяха засегнати селища в общините Тунджа и Стралджа. Няма пострадали хора и нанесени щети по жилищни имоти и обществени сгради. Разчистени са падналите дървета и клони, които са скъсали електропроводници. Нанесени са щети по няколко леки автомобила. Буря, придружена със силен вятър и мълни върхлетя в Западна България. Силният вятър събори няколко дървета в Благоевград. Няма пострадали хора там. Проливен дъжд се изсипа с нощи над Пловдив. На 210 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка в страната, са реагирали пожарните екипи през изминалото денонощие. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Жълт код за вторник за интензивно валежи с грамотевица е обявен за 14 области от Западна, Южна и Източна България. Предупреждението от първа степен е в сила за София област, Монтана, Враца, Ловеч, Русе, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Пловдив, Пазарджик и Смолян. Прогнозата за времето днес е в края на емисията. Останалите теми в Народното събрание. Извънредно заседание на Парламентарната комисия по отбрана ще разгледа проекта за решение за разрешаване пребиваването на наша територия на военни и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати. В края на работния ден в понеделник правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши разполагането на до 8 военни самолети цистерни, до 250 американски военнослужащи с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване. Предложението е на база получена дипломатическа нота от Съединените щати с искане те да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 година. Целта е осигуряване на подкрепа за операции на Съединените щати в Близкия изток. Предложението на правителството е в съответствие с споразумението между Република България и Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната. Споразумение от 2006 година, съгласно което авиобаза Безмер е определена за съоръжение за съвместно използване. С оглед характера на заявеното намерение, обявено в нотата на Съединените щати, решението за пребиваване трябва да бъде взето от Българското народно събрание. Законопроектът за държавния бюджет на България за 2026 ще бъде разгледан на второ гласуване днес от Парламентарната комисия по бюджет и финанси. На извънредното заседание, насрочено за 12.30, ще бъдат гласувани близо 70 предложения за изменение и допълнение на законопроекта, внесени между първото и второто четене. Представителите на всички политически партии внесоха различни предложения за промени в проекта за бюджет. Такива представиха и депутати от управляващото мнозинство. Последният срок за внасяне на предложения изтече в края на работния ден в понеделник. И накрая още една новина от Ямбол, нещо, което предстои. Търгове в община Ямбол, търгове с тайно надаване за общински имоти, жилищни и бизнес проекти утре. Предлагат се 16 имота за жилищно строителство или комплексно обществено обслужване в новообразования комплекс Христос Мирленски. Жилищно строителство е предназначението на други 8 имота в близост до детска градина Биляна и търговски обекти на разположени в квартал Граф Игнатиев. Търсят инвеститори за четвъртия етаж от сградата на бившия битов комбинат на Търговска 57, двуетажна сграда на улица Родан Йовков 8 и поземлен имот на улица Ямбурска комуна 15. Комплексно и делово обществено обслужване или жилищно строителство е предназначението на 5 незастроени имота в комплекс Бенковски. Парцели на община Ямбол в село Веселиново, терени в квартал Каргон, комплекс Златен Рог, в местностите Нови Лозяк, Кринчовица, Манавчири и под язовира. Оглед на всички имоти може да бъде направен на място заедно с представител на община Ямбол днес до 5 следобед. Търговете са утре от 10 часа в зала 100 на общината.
1: Времето.
2: Днес ще има и слънчеви часове, но следобед отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, 32 в Сливен, а в Ямбол максимални 34. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Наближава 8.20. Най-подходящото време е да прегледаме по-важните теми в онлайн изданията. Близо 70 предложения за промени в проекта бюджета за 2026 преди второто му четене са внесли депутатите от всички политически партии в парламента. Понеделник беше крайният срок за това. Днес бюджетната комисия ще гледа проекта на второ четене. Повечето от промените, пише сега, са за допълнителни разходи, въпреки яростните критики срещу управляващите за предложения от тях 5,7% свръх дефицит. Депутатите предлагат допълнителни харчове за сметка на твърде неопределеното вътрешно преразпределение на средствата в централния бюджет или за сметка на урязване на капиталовите разходи. 24 часа очертава розови перспективи. Електромобилът ще може да се използва не само за придвижване, а и като батерия на колела, от която да се изкарват пари. Собственикът му ще може да продава тока при определени условия. Същото ще важи и за батериите, поставени вкъщи. Това е една от промените в закона за енергията от възобновяеми източници, закон внесен в парламента. Хората обаче няма да продават тока лично на борсата, по-вероятно е това да става чрез така нареченият агрегатор, компания, която обединява стотици или хиляди малки батерии, електромобили и соларни инсталации. Получените приходи ще се разпределят между собствениците според условията в техните договори. Земеделската земя в България е по-скъпа, отколкото във Франция и в редица други държави от Европейския съюз, съобщава Труд. Средната цена на 1 хектар, 10 декара, обработваема земя в България е 8679 евро, а във Франция 6400 евро, показват данни на Евростат, Европейската статистическа служба. Нивите в нашата страна са по-скъпи и от обработваемата земя в Естония, Унгария, Хърватия, Словакия, Литва и Латвия. И дневник с най-коментираната тема от братска Унгария. Унгарската шахматна легенда Юдит Полгар отказа да стане президент на страната, въпреки че беше поканена лично от лидера на партията ТИСА и премиер на страната Петър Мадяр и подкрепена от парламентарната му група, която има 2/3 мнозинство. Полгар съобщи, че няма да приеме номинацията. В Унгария президентът на страната се избира от парламента. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
3: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
2: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
4: Телефон 0896-64-77-51.
5: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй Сливен.
6: Раев Строй Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
5: Саниране, топло и хидроизолация.
6: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
5: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
6: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
5: Бързо, професионално и качествено.
6: Трябва ви най-добрата оферта?
5: Проверете при Раев Строй. Улица Сливница 22, до площад Левски.
6: Телефон 0886-69-24-18.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
9: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
10: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
9: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
10: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
9: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
11: Мамо, искам ачма!
9: Хайде, отиваме в Sweets!
10: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
12: Изненадай приятно гостите си. Изненадай още по-приятно семейството си. С вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
13: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
14: Те това е истинско.
15: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
16: Радио 999.

0: Спортът с Радио 999.
1: Добра новина за българския футбол. Оказва се, че нашето поредно отсъствие от най-големия футболен форум ни придвижва нагоре в световната класация. България се изкачи с два места нагоре до 85-та позиция в ранглистата на FIFA. Тимът ни изпреварва Нова Зеландия и Хаити, които участваха на световното, но не се представиха добре, загубиха позиции. Новият световен шампион Испания измести стария първенец на света Аржентина от върха в ранглистата на FIFA. Европейският представител има 1995 точки, южноамериканците са втори с 1970. Полуфиналистите Франция и Англия запазват съответно трето и четвърто място на Мондиала, родината на футбола, взе бронза, петлите останаха четвърти. Бразилия, Марокко, Португалия, Белгия, Нидерландия и Мексико допълват топ 10. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999. Can I please talk to you for a minute?

0: Добре дошли при Теопарк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение!
1: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
2: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
3: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
4: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
3: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
4: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
3: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
0: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
5: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
6: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
5: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
6: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
5: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
6: Има ти аутлет зона със специални предложения.
5: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
7: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
8: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
9: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Актуалното от водоснабдяване и канализация Ямбол към този час. Аварийни екипи ще работят в Ямбол на улицата Дружба и Бистрица без вода до отстраняване на повреди по мрежата. Днес остават абонати на дружеството в 10 села от региона: Робово, Асеново, Завой, Крумово, Хаджи Димитрово, Малко Кирилово, Воден, Изгрев, Трънково и Лесово. Дежурният телефон за вашите сигнали в ВК 66 23 23.
0: Намерете ни във

0: Радио. Горещите новини от деня, само по Радио 999.
1: На тръговете за Гърция, южната ни съседка очаква пик на горещата вълна днес с температури до 43 градуса по Целзий. Издадени са предупреждения за северна и централна Гърция. В Атина токът прекъсна в някои части на столицата в понеделник заради прекалено високата консумация. Горещата вълна засяга по-голямата част от Гърция с температури, достигнали вчера 40-41 градуса и още покачване във вторник, преди значително понижение в сряда, придружено с силни бури. Очаква се максималната температура във вторник да бъде измерена в Амфиса в централна Гърция. Властите препоръчват да се избягва продължително излагане на слънце през най-горещите часове на деня, адекватна хидратация и внимание при дейности, които биха могли да причинят пожари. Non-stop. Radio 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
4: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
4: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още, кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
8: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
9: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
2: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Радио 999. Новина от последния час.
1: Как преминах заключителните изпити за водни спасители, организирани от Червения кръст в Ямбол, ще научите сега. Цялостната подготовка е проверена в Царево от инструктора по водно спасяване Васил Загорчев и анестезиолога доктор Георги Манчев. За заключителните изпити, теория и практика, са били на градския плаж в Царево. Петима кандидати са се справили успешно с поставените задачи, за да получат сертификат за спасител на басейн, а шестима са покрили изпитните нормативи за квалификацията спасител на морски плаж. Знанията и уменията на кандидатите са оценявани от комисия, в чийто състав като представител на дирекция водно-спасителна служба на БЧК е бил Огнян Николов, инструктор по водно спасяване и национален оценител в изпитни комисии, информират от секретарията на областния съвет на Българския червен кръст в Ямбол.
2: Лято по радио 999.

Гуми за всеки клиент и всеки бюджет. И всеки бюджет директно от вносителя. В Ivea Fooda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджет.

0: Рай. Вече с нови и модерни машини.
1: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
1: Барай машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892 37 0007.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп. Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
3: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
4: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
5: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
4: Гимназията с най-успешен прием в областта.
5: Гимназията без нито едно свободно място.
4: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
5: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
4: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
6: Още хитове. Радио

0: в новините по радио 999.
1: След бурята в понеделник превечер, обстановките в региона вече се нормализира. В парламента извънредно заседание на Комисията по отбрана обсъжда разполагането на американски военни самолети в авиобаза Безмер. Второ гласуване предстои в Комисията по бюджет и финанси на текстовете от проекта бюджета на държавата. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Обстановката в региона след силната буря, която се разрази в късния следобед в понеделник, се нормализира. До 10 вечерта с нощи е било възстановено електрозахранването в 5-те селища, които останаха без ток за часове. Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи Кладенец. Няма пострадали хора и нанесени щети по жилищни имоти и обществени сгради. Разчистени са падналите дървета и клони, нанесени са щети по няколко леки автомобила. Гръмотевична буря, придружена с силен вятър, връхлетя късно вчера югозападна България. Поривистият вятър събори дървета в Благоевград. Няма пострадали хора там. Проливен дъжд се изсипа с нощи над Пловдив. На 210 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка в страната, са реагирали пожарните екипи през миналото денонощие. Това съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Жълт код във вторник за интензивни валежи с гръмотевица е издаден за 14 региона в страната. Предупреждението от първа степен е в сила за София област, Монтана, Враца, Ловеч, Русе, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Пловдив, Пазарджик и Смолен. Народното събрание. Депутатите от Комисията по отбрана се събират на извънредно заседание. Те ще разгледат искането на Съединените щати за разполагане на 8 самолета цистерни им на летище Безмер за участие във военната операция в Близкия изток. В понеделник премиерът Радев обяви, че правителството е получило нотата с искането на Американското посолство на 17 юли. В късния следобед вчера кабинетът одобри искането и го внесе за обсъждане в парламента, който окончателно трябва да даде разрешение. В него, освен 8 самолета с техните екипажи, се предлага да бъде разрешено и пребиваването на до 250 американски военни с лично оръжие и боеприпаси, както и летищно оборудване. Разполагането им в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. Очаква се окончателното решение да бъде взето до края на седмицата в пленарната зала на Народното събрание. Законопроектът за държавния бюджет на България за 2026 година ще бъде разгледан на второ гласуване днес от Парламентарната комисия по бюджет и финанси. На извънредното заседание, насрочено за 12.30, ще бъдат гласувани и близо 70 предложения за изменения и допълнения на законопроекта, внесени между първото и второто четене. Представителите на всички политически партии внесоха различни предложения за промени в проекта на бюджет. Такива представиха и депутати от управляващото мнозинство. Търгове предстоят утре в община Ямбол с тайно наддаване за общински имоти, жилищни и бизнес проекти. Предлагат се 16 имота за жилищно строителство или комплексно обслужване в новообразования комплекс Христо Смирненски. Жилищно строителство е предназначението на 8 имота край детска градина Биляна и търговски обекти в квартал Граф Игнатиев. Търсят се инвеститори за четвъртия етаж от сградата на бившия битов комбинат на Търговска 57, двуетажна сграда на улица Йордан Йовков 8 и поземлен имот на улица Ямболска комуна 15. Комплексно и делово обществено обслужване или жилищно строителство е предназначението на 5 незастроени имота в комплекс Бенковски, парцели на община Ямбол в Веселиново, терени в квартал Каргон, комплекс Златен Рог, в местностите Нови Лозя, Кринчовица, Манавчири и под Язовира. Оглед на всички имоти може да бъде направен на място заедно с представител на община Ямбол днес до 5 следобед. Търговете са утре от 10 часа в зала 100 на общината.
1: Времето.
2: Днес ще има и слънчеви часове, но след обед отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, 32 в Сливен, в Ямбол 34. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Следващата информационна емисия очаквайте в 12.
0: Listen to Radio 999. In the summer. Лято по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. Hi.
3: this is Madonna.
4: What's up? It's your boy David Guetta.
5: Hey, it's Kylie Minogue.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
3: Но и защитен от палещото слънце.
2: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
3: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
2: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
3: И чуйте, 7 години гаранция.
2: От Аса Дизайн.
3: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
2: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
3: Аса Дизайн.
2: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
3: Телефон 0877-400-332.
4: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
5: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
4: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
5: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
4: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
6: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
8: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
7: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
8: Сливен, на Бургаско шосе 33.
7: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
8: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
9: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
10: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
11: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
10: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
11: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
10: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
11: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
2: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
12: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
13: 95.5 FM. Това е радио 99.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готка, всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме и жива музика за още повече настроение.

0: подбрана за тях Дермокозметика.
1: Ветеринарна клиника, приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов, 16 и на телефон 0899 939 069.
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с коли и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Сенсуиц, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Сенсуиц – не просто място, а преживяване.
4: Новото Рено Клио е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБА Ауто на булевард Европа 30. ФБА Ауто – вашият партньор на пътя.
5: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
8: Още хитове. Радио

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
2: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
3: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
2: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
4: Телефон 0896 64 77 51.
5: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
6: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
7: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
8: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
7: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
8: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
7: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
8: Има ти аутлет зона с специални предложения.
7: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
10: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898 650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
11: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
12: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
11: Гимназията с най-успешен прием в областта.
12: Гимназията без нито едно свободно място.
11: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
12: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
11: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
13: It's all about the music.
14: Please welcome
15: 95.5 FM.
14: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
3: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
2: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
3: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
2: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: Изненадай приятно гостите си.
6: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
5: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил Сливен. За заявки телефон 0878-62-20-21.
7: Те това е истинско.
8: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
9: Маце, друг път! Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
8: Ама с новите вежди си перфектно.

0: Фекна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
1: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация, почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
0: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
1: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
2: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
1: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
2: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
1: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
3: Мамо, искам ачма!
1: Хайде, отиваме в Sweets!
2: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
4: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
5: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе сладкарница Арома.
6: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
5: Кафе сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
6: Кафе сладкарница Арома. Оазис за ценители.
7: Radio 999 95.5 FM.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: След вчерашната буря ситуацията в област Ямбол вече се нормализира. В два от тунжанските селища започнаха огледи на щетите в земеделските масиви. Комисията по отбрана в парламента ще обсъжда разполагането на американски военни самолети в авиобаза Безмер. Бюджетната комисия ще разгледа на второ гласуване план-сметката на държавата за 2026. Това са акцентите в обедната информационна емисия на 21 юли. Аз съм Валентин Иванов. Ето подробностите. Спокойна обстановката в Ямбол и региона след вчерашната гръмотевична буря. Няма селища без ток. Все още е в сила обявеното частично бедствено положение на територията на община Тунджа, която беше най-сериозно засегната от стихията. Екипи на ИВН отстраняват повреди в отделни домакинства в селата Дражево и Кабиле. Общинското звено БКС разчиства паднали дървета и клони. Значителни са пораженията върху земеделската продукция в региона. Първоначалните огледи са установили сериозни щети по земеделски площи. Цели масиви с слънчоглед в землищата на Кабиле и Дражево са унищожени. Растенията са пречупани вследствие на силния вятър и градушката. Там започнаха огледи за установяване размера на щетите. Спокойна е ситуацията в община Стралджа. В Зимница продължава разчистването на паднали и пречупени клони. Паднали дървета на зеленчуковия пазар са нанесли щети на две леки коли. Почистват се и клони, паднали над отделни постройки, съобщават от областната управа. По-късно очаквайте видеорепортаж. С последиците от вчерашната буря и пороите се справят в много райони на Югозападна България, както и в Пловдив. На 210 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка в страната, са реагирали пожарните екипи през изминалото денонощие. Общо 13 сигнала са постъпили вчера към Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ямбол. От тях 11 са регистрирани след 17:30, свързани с усложнената метеорологична обстановка. Жълт код във вторник за интензивни валежи с гръмотевица, издаден за 14 региона в страната. Предупреждението от първа степен е в сила за София област, Монтана, Враца, Ловеч, Русе, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Пловдив, Пазарджик и Смолян. Прогнозата за времето е в края на емисията. В Народното събрание Комисията по отбрана в парламента ще заседава извънредно. Депутатите ще разгледат казуса с разрешаването на пребиваването на територията на България на военнослужащи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените щати в подкрепа на операциите на Вашингтон в Близкия изток, след като правителството реши американските самолети да напуснат столичното летище в края на юни. Вчера премиерът Радев обяви, че Съединените щати са поискали да разположат до 8 самолета цистерни в България за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. Предложението на правителството е те да бъдат позиционирани в авиобаза Безмер, като крайното решение трябва да бъде взето в пленарно заседание на Народното събрание. Законопроектът за държавния бюджет на България за 2026 година ще бъде разгледан на второ гласуване от парламентарната комисия по бюджет и финанси. На извънредното заседание, което започва в 12:30, ще бъдат гласувани общо 69 предложения за промени в план-сметките, внесени между първо и второ четене. Представители на всички политически партии внесоха различни предложения за промени в проекта бюджета. Такива представиха и депутати от управляващото мнозинство. Предстои и окончателно обсъждане в пленарната зала. Законът за бюджет 2026 трябва да бъде готов до края на юли. Търгове предстоят утре в община Ямбол с тайно надаване за общински имоти, жилищни и бизнес проекти. Предлагат се 16 имота за жилищно строителство или комплексно обслужване в новообразования комплекс Христос Мирненски. Жилищно строителство е предназначението на 8 имота край детска градина Биляна и търговски обекти в квартал Граф Игнатиев. Търсят се инвеститори за четвъртия етаж от сградата на бившия битов комбинат на Търговска 57, двуетажна сграда на улица Йордан Йовков 8 и поземлен имот на улица Ямболска комуна 15. Комплексно и делово обществено обслужване или жилищно строителство е предназначението на 5 незастроени имота в комплекс Бенковски, парцели на община Ямбол в Веселиново, терени в квартал Каргон, комплекс Златен Рог в местностите Нови Лозя и Кринчовица. Оглед на всички имоти може да бъде направен на място заедно с представител на община Ямбол днес до 5 след обед. Търговете са утре от 10 часа в зала 100 на общината.
1: Времето.
2: Да, ще има и слънчеви часове, но след обед отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. 32 в Сливен, в Ямбол максимални 34. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Останете с нашата следобедна програма. Приятен ден!
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 1750 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
5: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892 37 0007.
6: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
7: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
8: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
9: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
8: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
9: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
10: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.

蜜の音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Минути след 12.30, начало и на следобедът ни днес с мен Теди с по-важните новини от деня. След бурята в понеделник вечерта, обстановката в област Ямбол вече е спокойна. Частично бедствено положение е обявено в селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Веселиново на територията на община Тунджа. Силната грамотевична буря, придружена от проливен дъжд, силен вятър и на места градушка е нанесла значителни щети в двора на църквата в село Дражево. Стихията се развила часове след като там се е провел празничен събор. Пречупени клони и дървета има на много места в селото. За щастие, пострадали хора няма. Сериозни щети има и в село Кабиле, където живеещите на няколко улици са без ток след авария в трафопост. Значителни са пораженията и върху земеделската продукция в региона. В село Зимница при бурята паднали дървета на зеленчуковия пазар са нанесли щети на два леки автомобила. Там се извършват огледи и описване на щетите. За общините Елхово и Болярово няма данни за сериозни щети или възникнали проблеми. Бурното време продължава и днес. 14 области е в сила жълт код за валежи и бури. Днес Ямбол обаче остава извън обхвата на опасните явления. Още от днешните теми ще добавяме в развитие в следобедът ни днес. Останете с нас!

0: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
5: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
4: Саниране, топло и хидроизолация.
5: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
4: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
5: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
4: Бързо, професионално и качествено.
5: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
4: Улица Сливница 22, до площад Левски.
5: Телефон 0886 69 24 18.
6: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки Синлайн EMS.

0: електрическа мускулна стимулация. Тренировките с инлайн EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с инлайн EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
1: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими «Диамант». Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни «Фабрика за пране на килими «Диамант».
2: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
3: Само най-големите хитове.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Президентът Илияна Йотова инспектира днес базата за новите F-16 в граф Игнатиево, от където коментира американското искане за разполагане на самолети цистерни на авиобаза Безмер. Разполагането на американски самолети у нас не означава, че България става част от военните действия срещу Иран, това смята държавния глава. По думите и целта е осигуряването на подкрепа за операции на САЩ в Близкия изток. Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, за да не се увеличава конфликта, да не се разширяват бойните действия, каза още президентът. Държавният глава отбеляза, че са необходими нови самолети на българската армия. Йотова подчерта, че предстои да се запознае подробно с състоянието на авиобазата и посочи, че се полагат усилия в следващия редовен бюджет за 2027 година да бъдат осигурени поне минимално необходимите средства и ресурси, за да могат военнослужащите да изпълняват своите задачи. Според нея авиобазата е част от елита на българската армия. Хората, които работят там, имат ключова роля за сигурността на страната на фона на конфликтите в близостта до България.

0: Bucureștiți Sledovet na Radio 999.
1: С още от любопитните теми продължаваме днес. За нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите идват от цялата страна, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен. Жителите на Пазарджик споделят, че насекомите с размери между 6 и 10 см са навсякъде. Освен по полето се срещат по улиците и парковете, като нашествието е предимно в тъмната част на денонощието. Някои от местните казват, че са получили информация от Българската агенция по безопасност на храните, че насекомите не са опасни за земеделските посеви. Пред нова Таня Цветкова, старши инспектор в отдел растителна защита в областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик, разясни, че установеният вид не е марокански скакалец, а известен като южен корабокрушенец. Това е едър представител на семейството на дървесните скакалци. По нейни думи, този вид не е опасен за хората и домашните животни, не пренася болести, не е отровен, не търси контакт с хората и не е заплаха за земеделските култури. Той е хищник, храни се предимно с дребни насекоми. Голямата популация в градовете се дължи на климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване. Подобно на нощните пеперуди се привлича от уличните светлини. Масовата поява започва в средата на юли и продължава до началото на август, след което ще се срещат само единични екземпляри, обясни експертът.

0: Новото Renault Clio е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
1: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето «Весела ваканция». Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
2: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
3: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
4: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
3: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
4: Сливен, на Бургаско шосе 33.
3: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
4: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
5: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
0: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
5: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
0: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
5: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
6: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
8: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
7: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
8: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
7: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
8: Има ти аутлет зона с специални предложения.
7: Новият фирмен магазин на Афект Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
9: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
10: Но и защитен от палещото слънце.
9: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
10: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
9: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
10: И чуйте, 7 години гаранция.
9: От Аса Дизайн.
10: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
9: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
10: Аса Дизайн.
9: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
10: Телефон 0877-400-332.
11: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16. Телефон 0892-42-2202.
12: Радио 3.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Пожар избухна в Пирин, планина над Разлог. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят е обхванал горска територия, част от Национален парк Пирин. Мястото е трудно достъпно и отдалечено, като до него не може да достигне специализирана техника. На 20 души огнеборци от районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Разлог и служители на Национален парк Пирин се придвижват пеша към района. Пожарът е низов, което ще улесни действията по локализирането му. По първоначална информация, причината за възникването е мълния след силната буря, преминала с нощи над югозападна България. Към момента няма опасност за населени места или туристически обекти в близост. При необходимост ще бъде включена и летателна техника, но на този етап това не се налага. Тук при нас в региона общо 13 сигнала са постъпили през вчерашния ден към Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Ямбол. От тях 11 са били свързани с усложнената метеорологична обстановка. Силната буря, придружена с интензивен дъжд, силен вятър и паднали изпочупени дървета. Два от сигналите са били за пожари. Единият на територията на село Чърган, където за овладяването му са изпратени два екипа на пожарната. Другият сигнал за пожар е бил в село Бояново, община Елхово. И при двата случая става дума за горящи сухи треви. Високите температури, сухата растителност и силния вятър създават сериозна опасност от бързо разпространение на пожари, припомнят службите. Гражданите нека бъдат изключително внимателни при боравене с открит огън, да не изхвърлят незагасени цигари от автомобили, да не предприемат палене на сухи треви, на отпадъци и растителни остатъци. При забелязан пожар, паднали дървета или друга опасна ситуация, сигналите трябва да бъдат подавани незабавно към телефон 112.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Бао.
1: Шуши,
0: на груминг ли си била?
2: Бях на спа, спа за кучета Бао.
3: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна

0: и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
1: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
3: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
4: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
2: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
5: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
2: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
5: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
2: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
6: Мамо, искам ачма!
2: Хайде, отиваме в Sweets!
5: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
10: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
10: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
10: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
11: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: в новините по Радио 999.
1: Пребиваването на самолетите цистерни в Безмер не ни прави част от военните действия в Иран, това каза президентът Илияна Йотова. Повдигат обвинение на 19-годишния шофьор, прегазил пешеходка в центъра на Бургас. Земеделските стопани могат да подават заявление за щети след бурята и градушката в област Ямбол. Това са водещите новини. Подробности след минути в емисията ни.
2: It's your boy David Guetta.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: Радио 999, твоето любимо радио за лятото.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Пребиваването на самолетите цистерни в авиобаза Безмер не ни прави част от военните действия в Иран. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти. По повод предложението на Министерски съвет, Народното събрание да разреши пребиваването в България на до 8 американски самолета цистерни и военнослужащи от въоръжените сили на САЩ на авиобаза Безмер. Йотова е на посещение в трета авиационна база граф Игнатиево, където ще се запознае с инфраструктурата за новите изтребители F-16 Block 70. По думите и по предложението задължително трябва да има решение на Народното събрание, защото такъв е законът и в момента правителството го изпълнява. Надявам се скоро отново да има премирие, за да не се увеличава конфликта и да не се разширяват бойните действия, добави Йотова. По повод искането на САЩ, президентът каза още, че отново се касае за самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Все пак ще изчакам дискусията на парламента, коментира Илияна Йотова. Към момента няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Нямаме нужда от разполагането на каквито и да са допълнителни средства и допълнителна ескадрила, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти. Стоянов е на посещение в авиационната база граф Игнатиево заедно с президента Илияна Йотова. Министърът съобщи, че близо 600 милиона лева са вложени в авиационната база граф Игнатиево, където беше извършена мащабна реконструкция. Предстои да бъдат започнати още 5 обекта. По негови думи, някои проекти се бавят и той ще проведе срещи с фирмите изпълнители, за да ги помоли най-настойчиво да приключат в срок. Почина 47-годишната жена от Сливен, която беше тежко ранена при пътно-транспортно произшествие на пешеходна пътека в Бургас. Това съобщиха от областна дирекция на МВР в Бургас. Жената е починала на 20 юли в Умбал, Бургас, където бе настанена за лечение след инцидента с диагноза политравматизъм и опасност за живота. За пътно-транспортното произшествие на кръстовището на улиците Христо Ботев и княз Борис I полицията съобщи на 18 юли. Жената е била блъсната на пешеходна пътека от лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен мъж от село Галабец, община Поморие. Младежът ще бъде обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни, като е взета и кръв за химичен анализ. Предстои окръжния съд в Бургас да разгледа мярката за неотклонение на обвиняемия. Общинските служби земеделие в област Ямбол започват прием на заявления от земеделски стопани за установяване на щети по земеделските площи вследствие на бурята и градушката, преминали през област Ямбол на 20 юли. Производителите, чието насаждения са пострадали от неблагоприятните климатични явления, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок. След подаването на заявленията, експерти ще извършат огледи на засегнатите площи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят необходимите констативни протоколи. Потребителите на социалната услуга домашен социален патронаж в община Болярово вече ще заплащат по евро и 60 цента на ден. Решението беше прието от Общинския съвет с промени в наредбата за местните такси и цени на услугите. Увеличението е с 32 евроцента спрямо досегашната такса и се налага заради поскъпването на хранителните продукти и необходимостта да се запази качеството на услугата, съобщават от пресцентъра на общината. В цената е включена ежедневно приготвена храна с двустепенно меню, която се доставя до домовете на потребителите.
1: Времето.
2: След обяд в западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има валежи на места, придружени от грамотевици и градушки. Явленията ще продължат и през нощта. Интензивни ще са главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и отново на много места от северозапад на югоизток. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса. Такива са новините в 14 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
3: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
1: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
4: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
3: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
2: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
5: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
6: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
6: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
6: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
6: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
7: 95.5 FM. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Към някои готвени промени за учениците, Министерството на образованието и науката предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през новата учебна година да включва и задачи по история и цивилизации и философия. За седмокласниците изпитите остават непроменени само по математика, по български език и литература без интегриране на други предмети. Това предвиждат публикуваните за обществено обсъждане проекти. Тестът по български език и литература в 10-ти клас ще включва 22 задачи, от които 18 с избираем и свободен отговор, проверяващи компетентности по български език и литература, и 4 задачи с избираем и кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизация и философия. Увеличава се и времето за работа от 90 на 120 минути. Така продължителността на изпита ще се изравни с теста по математика, в който са интегрирани и задачи, свързани с природните науки. Новия формат на изпита по български език и литература е следваща стъпка в процеса на плавна промяна на националните външни оценявания, поясняват от Образователното министерство. Целта е да се насърчава формирането на широка основа от знания и умения, като акцента се поставя върху работата с текст, аналитичното мислене, избор на стратегия за решаване на казуси и развитието на практически граждански умения. Тази година за първи път десетокласниците решаваха тест по математика, който включваше и задачи по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. През следващата година този изпит ще интегрира същите предмети, но задачите ще са общо 16, което е с 2 по-малко от миналата година. Тези, които ще са изцяло от областта на математиката, ще са 10. Както и миналата година, националното външно оценяване в 10-ти клас ще е в същите дни, както за седмокласниците, 16 и 18 юни. Тези дни ще са неучебни. Не се предвиждат промени в държавните зрелостни изпити и в националното външно оценяване в 4-ти и 7-ми клас. Първият държавен зрелостен изпит по български език и литература ще е на 19 май, а вторият на 21. Предвижда се националното външно оценяване за четвъртокласниците да бъде на 3 юни по български език и литература и на 4 юни по математика.

0: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
1: Ако Килимът вкъщи можеше да говори...
2: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на Килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Крадунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми. Професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
7: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
8: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
7: Джорданс, удобството да намериш всичко необходимо.
9: Телефон 0896 64 77 51.
10: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 516666 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
11: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
12: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
11: Ако вече е за смяна?
12: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
11: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
13: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Есен Суитс. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Есен Суитс. Не просто място, а преживяване.
14: Радио 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Лятното кино в градския парк на Ямбол и това лято ще отвори врати за почитателите на българските филми. От 14 август до 5 септември, всеки петък и събота от 21 часа, жителите и гости на града ще могат да гледат безплатни прожекции на популярни български филми под открито небе. Тази година в програмата са включени филмите «До последен дъх», «Адио Рио», «Баш майсторът началник», «Изкуството да падаш», «Бон шанс инспектора» и други. Входът за всички прожекции е свободен до запълване на местата. Организаторите от община Ямбол отправят покана към всички любители на седмото изкуство да се насладят на българското кино под звездите.

0: В Ямбол отвори врати първата част на сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
1: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни! Сакарела ще ти се услади.
2: Бао!
3: Шуши, на груминг ли си била?
2: Бях на спа, спа за кучета Бао!
4: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
5: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
6: Град Ямбол, улица генерал Владимир Заимов, 16, и на телефон 0899 939 069.
7: Изненадай приятно гостите си.
8: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, адана кебаб, свински брат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
9: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки телефон 0878 62 20 21.
10: Това е истинско.
11: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
12: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
11: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
12: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
11: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
12: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
13: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
14: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
15: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
14: Кафе Сладкарница Арома, Сливен, на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
15: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
16: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път, изток 90.
17: Радио 9.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Частично бедствено положение е обявено в няколко населени места в Ямболско след снощната буря. Десетки домакинства останаха без ток през цялата нощ. Към този момент в по-голямата част от селата електрозахранването е възстановено. Това съобщават от областната управа, но все още има единични домакинства, които нямат ток и по отстраняването на авариите се работи. Най-сериозни са щетите на земеделските производители. Заради щетите, въведени общинския план за защита при бедствия, за селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Веселиново. От днес общинските служби земеделие в областта започват приеми на заявления от земеделски стопани за установяване на щети по земеделските площи вследствие на бурята и градушката, които преминаха около 18 часа вчера през региона. Значителни са пораженията върху земеделската продукция, за това сигнализират стопаните в региона. При първоначалните огледи са установени сериозни щети. Напълно са унищожени ниви с слънчоглед в землищата на Кабиле и Дражево. Производителите, чието насаждения са пострадали, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок. След подаването на заявленията, експерти ще извършат огледи на засегнатите площи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят необходимите констативни протоколи.

0: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
1: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
0: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
1: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвояваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
0: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
2: В Ямбол, на улица Милин Камък, 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
4: 30 години доказан професионализъм и качество в строителство.

0: И точно в лазерен център Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
2: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
3: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
0: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
4: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
0: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
4: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
0: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
5: Мамо, искам ачма!
0: Хайде, отиваме в Sweets!
4: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
6: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
7: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
6: Гимназията с най-успешен прием в областта.
7: Гимназията без нито едно свободно място.
6: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
7: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
6: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
8: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Bucureștiți le dovet na Radio 999.
1: След вчерашната буря в Ямболско за днес опасни явления не се очакват. Утре обаче е в сила оранжев код за опасно време. Това съобщава Националния институт по метеорология и хидрология, който издаде предупреждение от втора степен оранжев код за област Ямбол за 22 юли. Очаква се в региона да има интензивни валежи, грамотевични бури и условия за локални градушки. Метеорологичните явления могат да бъдат силни и да доведат до затруднения в движението, локални наводнения, паднали дървета и други неблагоприятни последици. Тази връзка властите отново напомнят при преминаване на грамотевични бури да се избягва престоят на открито, особено в близост до дървета, електропроводи или водни басейни. Шофьорите също следва да се движат с повишено внимание, съобразявайки скоростта с пътните условия и намалената видимост при силни дъждове. При опасни ситуации гражданите могат да подават сигнали на телефон 112. С тази прогноза се разделяме в днешния следобед. Още от новините от деня обобщаваме в емисията ни в 17.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Радио 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
4: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
5: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
5: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
5: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
7: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
8: Но и защитен от палещото слънце.
7: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
8: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
7: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
8: И чуйте, 7 години гаранция.
7: От Аса Дизайн.
8: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
7: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
8: Аса Дизайн.
7: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
8: Телефон 0877-400-332.
9: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
10: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
11: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
12: It's all about the music.
13: Please welcome
14: 95.5 FM.
13: Радио 999.

0: Интересът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 99.

0: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании и изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
1: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй Сливен.
2: Раев Строй Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
1: Саниране, топло и хидроизолация.
2: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
1: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
2: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
1: Бързо, професионално и качествено.
2: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раев Строй.
1: Улица Сливница 22, до площад Левски.
2: Телефон 0886 69 24 18.
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и спечелени.

0: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
1: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
3: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
3: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
3: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: Radio 999, 95.5 FM.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Депутатите разглеждат в комисия план-сметката за 2026 година. Приключиха дейностите по още един значим инфраструктурен проект в Ямбол. Оранжев и жълт код за опасно време в сряда, очакват се до 65 литра дъжд, грамотевици и градушки. Това са водещите новини. Подробности след минути в емисията ни. More hits on Radio 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната и ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Министърът на финансите Гълъб Донев аргументира решението така. Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година, в края на годината, ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. След мощната грамотевична буря над Благоевградска област, мълния предизвика горски пожар на територията на национален парк Пирин. Екипите на парка са на терен и полагат усилия за ограничаване и овладяване на огъня. Пожарът е в горист терен, гасителните действия са силно затруднени поради пресечения и труднодостъпен терен, както и заради силния вятър, който допълнително разпалва огнището. Димът от пожара се наблюдава от Банско и Разлог. Буря с интензивни валежи и грамотевици връхлетя в понеделник вечерта няколко области в България и за кратко време бяха нанесени сериозни материални щети. Сред засегнатите области беше и Благоевград, където се намира Национален парк Пирин. Заради опасното време областният управител активира и системата за предупреждение на населението BG Alert за цялата област. Община Сливен ще реализира планираните инвестиционни проекти въпреки рисковете, свързани с закона за държавния бюджет за 2026 и предстоящите промени в общинското финансиране. Това заяви кметът Стефан Радев. Той посочи, че предложените промени предвиждат държавно финансиране само за проекти с сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За Сливен това засяга проектите за подмяна на водопроводната мрежа в селата Крушара и Гавраилово на стойност около 10 милиона лева. Общината ще настоява те да бъдат включени в държавния бюджет за 2026 и подготвя подобни проекти за селата Самуилово, Чинтулово, Бяла, Тополчане и Гергевец. От списъка отпадат и три проекта на община Сливен за благоустрояване на терени в кварталите Дружба в южната част, Българка зад блок Фрегата и Колцохор до булевард Тракия. Терените не са благоустроявани с години. Мета смята, че проектите, които са в напреднала фаза, трябва да се изпълнят заради поетите ангажименти към гражданите и необходимостта от подобряване на средата в тези райони. Затова той ще предложи да бъде изтеглен дългосрочен заем за изпълнението им. Стойността на трите проекта е около 6 милиона евро. Към тях ще бъде добавен 1 милион евро, които общината има задължение да покрие по проекта на държавата за санирането, което в момента се изпълнява. В Ямбол приключиха дейностите по още един значим инфраструктурен проект. Напълно обновено е пространството пред блок 74 в жилищен комплекс Граф Игнатиев, а към него е изграден и нов просторен паркинг. Реализацията на проекта значително подобрява средата за живеене на жителите на блокове с номера 72 и 74, както и на всички околни жилищни сгради. Освен обновеното междублоково пространство, вече е осигурен и значително по-добър достъп до местата за паркиране. Новия паркинг е с площ 1500 квадратни метра. Извън обхвата на проекта, община Ямбол ще извърши и ремонт на тротуарната настилка пред блок 76.
1: Времето.
2: В сряда на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Повишена е вероятността за валежи, интензивни, значителни по количество изградушки. В 8 области у нас е обявен оранжев код за опасно време с интензивни валежи, грамотевици и градушки, като на места се очаква количествата на валежите да достигнат между 35 и 65 литра на квадратен метър. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще се понижат и утре ще са предимно между 25 и 30 градуса. Такива са новините в 17 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести очаквайте в емисията ни точно в 18.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: най-големите хитове.
1: Радио 999.
2: J-Lo,

0: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
2: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
1: Джорданс – удобството да намериш всичко необходимо.
3: Телефон 0896-64-77-51.
4: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
5: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
4: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
5: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
4: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
6: В Ямбол, на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: Тягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
9: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми. Професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
10: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
11: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
9: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов 99 и на телефон 0892 37 0007.
12: Най-големите хитрости.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: 94-20-20. Белисима.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис. Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
5: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
3: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
5: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
3: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
6: Мамо, искам ачма!
3: Хайде, отиваме в Sweets!
5: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
7: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
7: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
8: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
7: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
8: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
10: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
11: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
10: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
11: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
12: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Пребиваването на самолетите цистерни на авиобаза Безмер не ни прави част от военните действия в Иран. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти. По думите и по предложението задължително трябва да има решение на Народното събрание, защото такъв е закона и в момента правителството го изпълнява. Надявам се скоро отново да има примирие, за да не се увеличава конфликта и да не се разширяват бойните действия, добави Йотова. Държавният глава беше на посещение днес в трета авиационна база Граф Игнатиево, където се запозна с инфраструктурата за новите изтребители F-16 Блок 70. Разполагането на американски самолети на летище Безмер не притеснява и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Летище Безмер е част от съвместни съоръжения за ползване съгласно едно споразумение, което е подписано 2016, уточни той. Рискове винаги има, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма, категоричен беше министърът. Искането за разполагане на американски самолети у нас по времето на кабинета Желязков и сега е с един и същи мотив, това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов и критикува предишната власт. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстове от бюджет 2026, като въпреки предложенията от Продължаваме промяната и ГЕРБ за по-високи облекчения, ставките бяха запазени. Министърът на финансите Гълъб Донев аргументира решението така. Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размера за 2026. В края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Общинските служби земеделие в област Ямбол започват прием на заявления от земеделски стопани за установяване на щети по земеделските площи, вследствие на бурята и градушката, преминали през област Ямбол на 20 юли. При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделските площи. Унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиле и Дражево. Производителите, чието насаждения са пострадали от неблагоприятните климатични явления, трябва да подадат необходимите документи в съответната общинска служба по земеделие в най-кратък срок. След подаването на заявленията, експерти ще извършат огледи на засегнатите площи, за да установят размера на нанесените щети и да съставят необходимите констативни протоколи. Междувременно от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт и оранжев код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в сряда. Оранжев код е в сила за 8 области – Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол. Очакваните валежни количества там е възможно да достигнат 65 литра на квадратен метър. Жълт код отново за интензивни дъждове и опасност от наводнения е обявен в още 17 области. Без предупреждения към този момент остават 3 области – София-град, Кюстендил и Перник. Утре ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще се понижат и утре ще са предимно между 25 и 30 градуса. Това са новините в 18 часа с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и нашата Facebook страница.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД! Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски, 30, в мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето «Весела ваканция». Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
6: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
7: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
6: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
7: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
6: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
0: Новото Рено Клио е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБА Ауто на булевард Европа 30. ФБА Ауто – вашият партньор на пътя.
8: Само най-големите хитове.
9: Keep your radio right here.
10: This is hit music.
11: Радио 9.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: пътното си банкиране.
1: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 08984 6486.
2: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара. Вляво от бившия клуб на авиацията.
3: Трябва ми подарък. Нещо хубаво, практично, ама да не е поредната скучна вещ.
4: Тогава иди в новия магазин на Афект в Сливен.
3: Това не бяха ли пижамите с сладките овце?
4: Точно те. С авторските картинки, свежите принтове и онова настроение, което веднага се помни.
3: Значи подарък, който няма да остане в шкафа? Харесва ми.
4: Има ти аутлет зона с специални предложения.
3: Новият фирмен магазин на Афект. Сливен. В индустриалната зона до Спиди. 30 години българско качество, уют и настроение за цялото семейство.
5: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
6: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
7: Най-големите хитове. This is Benny Blanco.
8: Hey guys, it's Camila Cabello.
7: Радио 999.
9: Радио 999.

0: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко, Виале тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с коли и батут за безкрайна забава. Виале тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets – не просто място, а преживяване.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
3: More hits on Radio 999.

0: Разливат, кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892 37 0007.
3: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
4: Only the biggest hits.
5: How y'all feeling?
4: Radio 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

の音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: FM.
1: 95.5 FM.
2: Radio 999.
0: Drop that!
3: Designer de casa de uma de luz.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Фефир.
1: Фефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.